0: passé, Marie-Laurence? Elle a raccroché, on me dit. Mais oui, mais moi, je suis déçue.
1: Oh là là. Bon, et en plus, Colin lui avait donné des indices, puisqu'il lui a donné lama, Yorkshire, bichon.
0: Est-ce que vous êtes en train de dire que c'est pas mérité, votre victoire?
1: Ah non, alors j'ai pas dit ça.
0: Semi-mérité.
1: Écoutez, semi-mérité ou pas.
0: Pas franchement mérité.
1: Bon, moi je trouve, Colin, que tu as été brillant et tu as eu beaucoup de chance. Voilà, on peut le dire.
2: C'est
1: le jeu.
2: C'est ça, on va dire ça.
1: Voilà, et puis en plus, il aime bien aller visiter. Il a envie de visiter Autun. Il a envie d'aller au château de Couches. Il a envie d'aller au théâtre antique. Évidemment.
0: Bon, merci Marie-Laurence quand même.
1: Allez, merci Marie-Laurence d'avoir joué. Colin, je te souhaite une bonne journée à vendredi. Je remercie Céline à la réalité, qui a la technique, le maître Coupez au savoir. Sadika au standard, Eric Bastien.
0: Il est là.
1: Et oui, il est là. Et puis surtout, je vous embrasse tous un par un.
0: Et puis nos partenaires d'Autun qui sont là
1: et
0: aussi.
1: Oui, et nous avons. Dis bonjour dans le micro, dis-le.
0: Bonjour.
1: Je m'appelle Mathéo.
0: Merci Mathéo.
1: Je vous embrasse et on écoute tout de suite notre Wendy Chou préféré.
0: Oui.
3: Et non, c'est Chechili. C'est pas Wendy, c'est Chechili. Ça rime un peu, mais bon, voilà. En tout cas, il est 12h59 et vous êtes bien sûr ici, Pays Basque. Et on va parler de magie. Qui n'est pas resté bouche bée devant un spectacle de magie, devant un tour de cartes, devant l'apparition ou la disparition d'une colombe, par exemple, dans un chapeau? La magie, c'est un monde mystérieux qui rassemble pas mal de passionnés. Et parmi eux, Thor Magoa, le mage Thor, qui aime la magie depuis son plus jeune âge et qui en a fait son métier. Thor se produit en public lors de fêtes, d'événements, d'entreprises. Il apparaît aussi très souvent à Euskal Telebista. Et Thor sera ce vendredi à Saint-Martin-d'Arbérou avec son spectacle captivant tout en Euskara. Comment a-t-il débuté, appris ses tours de magie? Que propose-t-il? Comment se renouveler dans le monde de la magie? On en parle avec Thor dans un instant.
4: Ici, une radio, une appli au cœur du Pays Basque. Ici Pays Basque.
3: Merci d'être avec nous, il est 13h.
4: Ici Euskal Herri.
5: Emengo Magazina.
4: Chichili Foi.
3: Agur agur eta ongi etorri emengo magazinera. Magia ikuskizun batetara joan bazarete, magia edo magia. Gauza harri-harriak behar ba ikusi ditutzue. Ulertu gabe nola debru posible den paper batetik arrain bat eda luntzi batetan sagaraztea. Magia mundu misteriotsua da eta untan sartzeko, kasu-kasu, gomita bat behar dugu. Ta-ta-ta-ta-tan, abrakadabra, gurekin, Thor Magoa, egunon Thor.
6: Kaixo, egunon,
3: bai. Thor, aitor zu deitzen zara, baina zure artista izena Thor Magoa da. Ostiralean, Dona Martirin ariko zara, eta guretzat parada ezin hobea da zure ibilbidea aipatzeko, magia zure bizian nola sartu zen, nola egon den, ere espikatzeko, eta zurekin solastatzeko denbora pixkat hartuko dugu. Hemengo magazinan bestalde Jean-Noël Landabur gurekin izanen da pilotaz hitz egiteko. Incroyable talent emankizunerako entseguak egin dituen gazte bat entzunen dugu, ikuskizunaren munduan egonen gira. Eta bihotz kolpean biriatuko soldopei ikastolaren amar urten bestan larun batean zepastuko den hori dena erranen dizuet. Eta bai, aitor, Thor Magoa gurekin zira, zuzira Magoa, beraz magia edo magia maite duzu, baleenik bizkaitarra zara, nungoa zara, aitor?
6: Bai, bizkaitarra, algortarra izatez, Bilbo inguruan, justo kostaldean dagoen auzo batean, herria Getxo da, baina auzoa algorta.
3: Bai, eta zu nola hasi zinen magia mundu unta, nola ezagutu zenuen magia, ze oroitzapen duzu behar ba tipitan?
6: Bai, nik txikitan sentitu nuen lehenengo aldia, magia sentitu nuen lehenengo aldia, nire aitite edo aitonarekin izan zen, bera magoa esen, baina bazekien magia truku batzuk egiten, bakartekin eta gauza txikiekin, eta nik lehenengo ikusi nuenean horrelako zeo zer, ba, txunditu eta geratu nintzen, eta ura ikasteko gogoekin, eta bera izan zen nire lehenengo magia irakaslea.
3: Bai, eta orduan gazte-gazte hasi zinen, hori da, zure lehen itzuliak kartekin izan ziren, nola hasi zinen zu?
6: Bai, lau urte edo izango nituen, lehenengo gauzak ikusi nituen, eta hasiera batean, ba, nire eskuak txikitsuak ziren kartekin ibiltzeko, baina ikusi nuenean, ba, hori magia egiteko gain nintzela, ba, sekretua ondo trebatzen eta posiblea zela besteak txunditzea, ba, hori hasi nintzen pixkanaka, txikitatik.
3: Hai. Eta gero, biztanda, trebatu, gauzak entxeatu, ikasi, galdetu, laguntzak izan zenituen ikasteko magia, Aitor?
6: Bai, bueno, zikera baten, ba, nik uste dut modan zeuden, nitxekitari zikera intzanean, ba, magia kutsak, edo bertan hainbat magia joko ikasteko aukerarekin, eta gero, ba, pixkat azten hasi nintzanean, ba, jada magia liburuak eta aurkitu nituen, eta hor, ba, beste mundu bat zabaldu zitzaidan, ez da, magia liburua profesionalagoak edo. Eta ja gazte hau, ba, ez dakit, 15-16 urte nituela, ba, ja ezagutu nuen, Bilbon bazegoela magia elkarte bat, eta hor, pixkanaka, eurekin batuz, eta gero beste talde batekin baita ere nire herrian batuz, ba, hor grina ja sakon-sakon sartu zen, eta atzera bueltarik gabe.
3: Bai, eta Aitor, ze kalitate behar da magian ibiltzeko bada teknika, baina bada ere publikoarekiko lotura, arremana?
6: Bai. Bai, alde batetik argi dago teknika behar dala, ze magiaren atzetik badauz ba, hori, trikimailuak eta izkutatu behar diren kontuak, baina gero baita ere ba, publikoarekin trebatu behar zara eta publikoarekin konektatu behar duzu, ze azken finean ba, ikuskizun guztietan bezala, publikoa entretenitu behar da, ondo pasatu behar dute, eta horretarako ba, beste trebezia batzuk behar dira. Orduan, azken finean dira, hainbat konturen edo karakteristikaren batura, eta danak bide berean doazenean, ba, ikuskizunak aurrera egiten du.
3: Nahi, Aitor duzu izena, baina zure artista bai. Izena da Tor, ondan, laburtu duzu piskat, desagertarazi duzu piskat izenaren parte bat,
6: ja,
3: danik magia egin duzu horrela. Eta noiztik deitzen zira Tor magoa?
6: Ba, nik uste, hasi nintzanean, jada, hasiera batean, bakarrik, ba, magia egiten nuen lagunentzako, familientzako, eta horrelako ekitaldietan, baina ja, hasi nintzanean, ba, hortik aldentzen, eta ba, beste ikuslego batzuei, eta ikuskizun ja, apur bat formalagoak egiten, ba, moda zen, ba, maguek izen artistiko bat izatea, eta Aitor magoarekin ba apurbete ez dintzen eroso sentitzen eta bat batean ba lagunekin hitz egiten eta lagun batek esan zidan aitu eta Tor zeatik ez eta ba trebatzen ikusien eban ondo funtzionatzen duela laburra eta RS buruan gordetzeko eta horrela sortu zen.
3: Bai, bai. Tor magoa, gurekin egonen zira mementu batez, Aitor, eta zure ibilbidea, magia, eta ilusionismoaren mundu hori pixkat aipatuko ditugu. Dona Martirin hariko zira ostiral untan, seiak ta erdietan, eta bara, hori dena aipatu baino lehen, kriolinak taldea gurekin dugu negara begian.

0: Nigara begian kriolinak taldearekin.
1: Ici Euskal Herri.
2: Hemengo magazina.
0: Nigarrik ez guretzat magia aipatzen dugu eta magia ikuskizunetan, hainitzetan nigarrik ez, baina haua idekirik egoten gira arrituak zen eta ez dugu lertzen ze pasatzen den magia ikuskizun batean, baina liluratua gara. Eta gurekin zira Aitor zuzira Tor Magoa, baduzu web gune bat ere tormagoa.com eta ostiralean Dona Martirin ikusiko zaitu. Ordan, magia, deskubritu zenuen zure aitonarekin tipi-tipi azinelaik eta geroztik ez duzu utzi. Azken finean, Aitor, magia edo ilusionismoa aipatzen direlarik, zertaz ari gara?
3: Bueno, ba, azken finean, historian zehar asko aldatu da, ezta? Bazegoen epe bat, zeinetan, ba, jendeak magian eta sinisten zuen, eta ordun benetako kontua zirela uste zutela, ezta? Gaur egun diferentzia da, denok badakigu horrelako magiak egitea ezinezkoa dela, baina hor dago baita ere xarma edo, ezta? Zure begibistan aurrean gertu ezinezkoak diren gauzak ikustea, ezta? Zuk badakizu ezinezkoa dela, baina hala ere zure begiek, zure belarriek esaten dizute ikusi egin duzula, sentitu duzula, eta hor da magia sortzen den momentua.
0: Nahi, eta magia aipatzen, bon, kartak adibidez aipatu ditutzu, zure aitonarekin karta itzuli bat ikusi zenuela eta arritua egon zinela, badira kartak, ze beste tresna baliatzen dira magian?
3: Ba, egia zan da, denetari izan daiteke, ba, katek esan dasun moduan, txamponak izan handira, sokak, zapiak, edo ja gauza handiagoak, ez da, ba, adibidez, pertsona tamainako magia, ba, norbait erditik moztu, edo eszenatokiaren parte batean desagertu eta beste aldamenean agertu, orduan, ia buruan duzun edozein gauzarekin magia egin daiteke, baita ere teknologia berriekin, adibidez, ba, sakeleko edo telefono mugikorrekin magia egin daiteke, internet bidez magia egin daiteke, azkenean magia baita ere moldatzen da guk egunerokoan dugun girora, materialera eta abar.
0: Bai, eta aipatu duzu Bilbon ara magoen elkarte bat badela, zer egiten da alako elkarte batean, Aitor, eta ez dakit araudiak ditutzue edo seguritate mailan batzutan sua adibidez baliatzen da, orduan ara hori dena kontrolatzen duzu alere.
3: Bai, bueno, bi gauza dira, ezta? Elkarteetan guk egiten duguna normalean, ba, astean behin biltzen gara, ostiraletan, eta bertan, ba, partekatzen dugu, ba, ikusi dugun, ikasi dugun azkenengo magia, gure artean hitz egiten dugu, ba, notiziren bat edo baldin badago albiste berriren bat, edo ikusi duguna, ikuskizun bat komentatzen dugu, baita ere noizean behin itzaldiak ditugu, kanpoko magoak etortzen dira itzaldietara, beraz horrelako giroa sortzen dugu, afariak bai egiten ditugu, bidaiak batzutan, orduan apur bete ba edo zein elkarte moduan, baina beti magia barne-barnean dagoela.
0: Dai.
3: Eta esan dozuna, araudiaren inguruan, ba bueno, azken finen, nik uste dut ikuskizun guztietan segurtasuna premiazkoa dela, ezta? Naiz eta sua erabiltzen dugun, ba guk oso entzaiatua dugu eta badakigu su horrekin ez dela ezer gertatuko, eta ez dakit, ba, labana bat erabiltzen baldin bada, ba badakizu labanarekin ez dela ezer gertatuko, ba oso entzaiatua duzulako edo badakizulako edo nola ezin dela inolako arazorik egon.
0: Eta azken finean, badira behar ba magian eskola batzu edo korrente batzu. Zu zertan arizira, Aitor?
3: Ba, egia esan da, hemen hegoaldean gutxienez ez dago horrelako magia eskolarik. Normalean, nik nire inguruan ezagutzen ditudan mago guztiok, hasi gara modu berean, ba, beste mago bat ikusi dugulako, liburu bat aurkitu dugulako, ikasten hasi garelako eta zuk benetan interesa eta pasioa duzunean, ba, mundu hortan sartzen zara eta ba, bideak zabaltzen dituzu, ezta? Orduan, oso lan bakarkakoa da orokorrean, gure giroan gutxienez.
0: Bai, bai, bai, justuki, espikatuko diguzu zure ikuskizunak nola prestatzen dituzun, zer proposatzen duzun, euskaraz, ari zara biztana tor
3: bai.
0: Zure ikuskizunetan, eta ostiralean Dona Martirin ariko zara. Lehenik, bikote bat entzunen dugu, ba, obekiran Makonak taldea eta Gomita Berezi bat Gorka Sarriegi, eta oiek, bara, folk munduan rat eramaiten gaituzte ez eman hautatzeko.

0: Ez hemen hautatzeko makonak eta gorka sariegi. Eta gurekin Tor Magoa, Aitor bizkaitarra zara algortakoa eta gaztetik magia zure zainetan ibiltzen da eta partekatzen duzu. Tor Magoa ibiltzen baita erriz erri tokia initzetan. Errazu, Aitor, zen nolako ikuskizun proposatzen duzuzuka?
1: Bai, apur bat giroaren arabera edo kitaldi bakoitzean behar dena, ezta? Baina printzipioz nire magia guztiek gauza bat aman komunean dute, ezta? Umorea beti dago magiaren barnean eta parte hartzea. Horrek dira bi hankak, ezta? Eta gero hori moldatu daiteke, bai familiartean egiteko, bai txikitsuak eta nagusiak gozatzeko modukoa, edo bakarrik nagusiak usatzeko modukoa, eta apur bat hori, ez da, parte hartzea, ondo pasatzea, eta gero noski, zuk esan duzun moduan hasieran, liliura hori bilatzeko ideiarekin. Gero egin alda magia bai eszenatokitik, edo gertu-gertutik, adibidez magia poteoa den beste ikuskizun bat dut, gertu-gertutik magia ikustekoa, eszenatokikoa, beste batzutan baita ere esan duzun bezala telebistan, eta ibilia izan naiz. Orduan, magia moldatu daiteke ia-ia edozein egoerara, eta egoera bakoitzaren arabera, gauza batzuk edo beste egin aldira, baina beti esan dizuan moduan, umorea eta parte hartzea bilatuz.
0: Hai, eta justuki aipatzen genuen badela parte teknikoa, eta hori da zure saltza, azken fidan zuk itzalean lantzen duzuna, guk bai. Ikusten ez duguna, azken fidan, hori da, trukoa. Baina bada... ikuskizunean, kondatzen duzun historia zen eta jendea liluratzeko eta charmatzeko, umorea baliatzen duzu, mintzatzen zira hainitz edo nola iten duzu?
1: Hainin demora guztian nago hitz egiten, gauza musikal batzuk baita ere batzutan sartzen ditut, baina orokorrean hitz egiten komunikatzen dut. Eta batzutan zuk esan duzu bezala, historioak edo kontatu aldira, batzutan euskararen inguruan ibiltzen naiz, edo euskal kulturan izan ditugun hitz magiko zaharrak edo berreskuratzen ditut, horrelako keinuak eta ere badaude.
0: Bai, eta zer da, egin duzun itzuli edo truko harrigarriena, Tor?
1: Harrigarriena edo. harrigarriena da, nonoiz egiten dudana, kutxa batean sartzen naute, hau eszenatokian egiten da, kutxa batean sartzen naute, kateekin eta eskapatzeko moduan, gero kutxa hori igo egiten da eta eskegita geratzen da eszenatokian, eta batean kutxaren aldamen guztiak irekitzen dira, kutxa hutsik dagoela ikusten da, eta ni ikusleen artean agertzen naiz, hor bapatean. Horrako zehose degin da, haukat, bai.
0: Eta ze itzuli egitea amestuko zenuke?
1: Behitu, ni gaztetxu nintzanean, gogoratzen dut, David Copperfield magoa oso bogan zegoela, telebistan agertzen zen, eta gauza bat egiten zuen, egan egiten zuen, magia bat egiten zuen, eta momentu hortatik amestu izan dut, no noiz horrelako zehozer egitea, egan egitea edo gutxienez levitazio bat egitea, beti hor buruan izan dut.
0: Egun batez, eta segur lortuko duzula, ni oroitzen naiz ere bai aski harrigarriak ziren, oiek ere Sigrid eta Roy, oiek ziren tigreekin harrigarriak ziren.
1: Bai, horre baita ere tigreak eta bai lehoiak eta erabaitzen zituzten.
0: Bai, zuk ez duzu lehoirik edo alako horiek baliatzen?
1: Ez, ni gaztetxun nintzanean eta zin nintzanean magiarekin amari esan nion ia tigre bat etxean izan al nuen eta eseskoa eman zian. Ordu ba espada ez ditut.
0: Bon, galdetu zenuen entxatu zinen. Ara, behar ba egun batez zeren duzu. Errazu dena den ostiraluntan izanen zaitugu Dona Martirin. Usu ibiltzen zira, maiz ibiltzen zira Ipar Euskal Herrian ere Lapurdi, Nafarroa Behera edo Xiberoan. Nola pasatzen da zuretzat hemen?
1: Ba, primeran, oain dela gutxi korrika izan zala atarratzen egon nintzen, baita ere Donibane Lohitzunen, oain dela gutxi Kasbi jaian, bueno, sarritan egoten naz, eta niretzako placer hutsa da.
0: Bai.
1: Nik ez dakite frantsesez, eta bertako jendeak igual gazteraz ez daki, baina alanda be guk magia euskaraz komunikatzeko aukera, ba oso sarmangarria da.
0: Ba, eta Dona Martirin, hola izanen da. Ostiral untan, arratsaldeko bostak terdietan, Pontx Pailazoa izanen da. Pontxek amar urte ospatzen ditu aurtean, eta beraz, izanen da Dona Martirin ostiral untan, eta ondotik, zu izanen zira Tor Magoa, eta biztanda, luzatzen diegu entzule eri gomita. Magia baita denentzat, tipi eta ondientzat, aitor ado zira horrekin?
1: Bai, danontzako, familia osoarentzako, bai txipiak, bai aitona monak, edo nontzako.
0: Bo, ongi da. Bikain, segitzen zaitugu sare sozialetan eta tormagoa.com webgunean. Ostiralean aitor izanen zaitugu Dona Martirin eta ongi pasatzeko parada izanen da, Pontx Pailazoa eta zurekin. Ara, ondi eta tipi entzat mementu goxo-goxoa. Nik eskartzen zaitut, magia aipatu baituzu gurekin emengo magazinan eta gauzak ikasi ditugu, nik hasteko. Orduan, mila esker eta besegiola, aitor.
1: Mi esker, zuei ondo izan.
0: Eta orain desagertuko zara. Tara! Joan zaigu, Tor Magoa.

0: Ara, Pontx, pailazoak bai amar urte ditu, zorionak Pontx, eta ostiralean bostak terdietan Nola Martirin hariko da Pontx, eta ondotik, Tor Magoa zuekin izanen da.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Euskal Herriko Azkurri Bankuak janaria biltzen du eta banatzen die behar dutenei. Baina mobilizatzen da ere irrienaren prekaritatearen gainditzeko. Zer da prekaritate irrienikoa, azken finean, da produktu batzu ez erostea diru eskaxez eta azken finean bai xaboia, shampoin, dentifrisa, arropa garbitzeko produktuak eta emaztentzat ere servietak, tamponak eta alakoak ez erostea eta ez izatea ekonomiko arrazoaren gatik. Ostiral eta larumatean Azkurri Bankuak bilketa handi bat antolatuko du irriena produktuak biltzeko eta hor elkartzen da Leclerc saltegiekin Euskal Kostaldean eta bilketak ostiral eta larumatean antolatuak dira Urruñako Leclerren, Miarritze iratiko Leclerren, Angeluko bi Leclercetan Beaben dena eta de sortzilunta amarean dena eta Baiona ipar Baionako Leclercen orduan nahi bauzue diendea lagundu bai shampu eta shaboya, dentifrisa eta alakoak emaiten alko ditutzue kari hortarat ostiral eta larumatean.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta gure emengo magazinan pilotaz mintzatuko gara Jean-Noël Landaburekin ikusiko dugu ze partida pasatu den eta ze partida izanen den ondoko egunetan. Emengo diendea kronikan talentu handiko gazte bat entzunen dugu segituko dugu artisten munduan eta bihotz kolpean larun batzean bideatu niraganen den soldope ikastolaren bestaren berriak emanen dizkizuet. Muzika.

0: Ola daitzena Siberutz taldearen irugarren diskoa eta kantu hau. Siberutz hasia da konzertuak emaiten aurten eta Azparneko pestetan ariko dira elduden ekainaren ogoian. Asterta dugu pilota aipatzeko tenorea zurekin Jean-Noël Landabur egunon.
1: Egunon, Cecilie eta entzule guzier.
0: Bon, errazu pilota partidak badira gure errietan eta asteko joan den aste buruan Armendaritzen itzordua.
1: Bai, Armendaritzeko trinketiana, joan den laur bate iluntxiana, bazin bi final laurdenak eta bon, bi partida hautak izan dira. Guti da, usu baino edera eta usu baino entrealeko, bina hor, biak gaitza edera ziren, pariatzelen dako, bi partiden dako, etzen eta hain ona, biak eta trenkatu dira, kintze batez diferentzia bakarrik, eta partida bakotxak kasik bi horren iraundute. Bi partietan, behoi eta hoita mehatzi, iraztunek, irabazi. Lehenik, Lafito Orrategarriek irabazten zuten hoita emeatzi eta hoita emazazpi ekizia guzta ugarteri, behinan undarrerat eta irabaziute behoi eta hoita emeatzi, alta undarrerat nekezian ari ziren, behinan irabazidute, domaia ekizia guzta ugartek eta ez hau zentu zimezela, egin ahalak egin dituzte partida guzian eta laparabezela lotu. Bigarren partidan, Beti Gurutxaga eta Andoni Ipar nahusitu dira Maizen Poli. Jogere Maizen Pol aitzinean ziren hoita emeatzi eta hoita mazazpi. Beran galdu dute eta undarrerat azken hirukintziak bertzeke egin dituzte eta biba partie pilotari guziak. Bi partietan eta egin dute inahala, jendia loriatua zen, behar baluz eskoa zen, baina artieko bazen eta edateko eta jateko eta trinketa ingurian, baina goxo zen eta jendia loriatua ikustia, holako bi partida lotuak.
0: Ontsa da, ordan Armendaritzen bi pilota partida eder, eta ugarten topaketa edera?
1: Bai, joko berri moldean, han ugarten, eta han Espinal Sánchez hankasi ilukukua dira, Navartarrak, eta hek irabaziute berroi eta hoita zazpi Pierre Etxeberri eta Antion Lujuri, hor Navartarrak izan dan aitzinean, izan dan ingibilean, nagusitu eta bon, Sánchez angilu mezela, hor oberenean heldu da, eta biziki erailu du pilotak, eta Antion Lujo aipatu du haakin atzo, eta gana, ba, han pilota, heduela biziki finki, lehen bezala kasik, heldu dela. Bon. Beraz, jobe somiten dako, eta domaia pilotari somiten dako.
0: Ara, izanen da biperritagatz, ondoko partidetan, Luis Sánchezekin, bestak beste. Erazu, ugarten Nafarroan, ego Nafarroan, baina Donibane Garazin, Garaziko lehiaketaren finala jokatu da atzo.
1: Bai, eta hanetzen hotzik trinketa hartan, eta bi partida baziren, lehen partidan, gazteak ari ahazi ditugu. Hoita hamarri egin dugu partida beroa zelakoan, eta ehek hasteko estimatute, eta jendeke, hola, bi partien artian tragoaten eta joan dira. Eta gazte horietan, Manes Etxeberri Patxiko Saratar gaztea, ari zen Arai Murrio Nafartararekin, eta Bixen-Bix Salba Dual Aiartara, eta Iban Etxeberri Lizeri, hoi gaztena hamazazpi urte, hoi eta Lizunekoa, eta hoi Ortibartaren dekodak ari dena, eta biziki partida pulita egin dute, gazte horrena jendek eta nahi zuten eta ahut eta erran goitatu eta hitzemeite mitu biziki pilotari edera dela, menan behar ba sobera jende bazen, ez dia usatia gazte horik jende horien aitzinien hartzeko, eta bon, Bixen-Bix, Manes Etxeberri Patxikok eman ditu sakan dena bat, eta Arai Murriok ikasi du biziki ongi trinketean eta hekira baziute hoita hamar, eta hemezortzi. Gero, Garaziko, berroita hamargarren finala zen, eta Lafite Lujo irabaziute berroita hoita ameka. Partida horre gogorra, hori matetan da izan dira, beruan ziren pilotariak, usugelitzen ziren eta tragoaten erateko, Iker Espinal eta Pierre Etxeberri, eta baina Vicente Lafitte aitzinean eman ditu hamar bat xaka, eta Antion Luro falta arrungutik egin ditu, eta beti pilotak tinkatuak, eta xuxen dena irabaziute atzo, eta ikusi beharko, eta bertzaldiatez ze emanen duen pilotari horiek.
0: Bon, untsa da, izan da jende, izan da beru, izan dira partida ederrak eta urrengo itzorduak. Zurekin, Jean-Noël Landabur, aipatuko ditugu, lehenik kantatuko dugu, urtsintxako janean eta guraso taldearekin.

0: Gure sotaldea urtsintzak eta guk pilotariak aipatzen ditugu. Pilota itzorduak badira gure herrietan, Jean-Noël Landabur esku pilotako lehendakaria zara, astart guziz etortzen zara eta pilota mundua aipatzen dugu. Orduan, argendaritzeko partidak aipatu ditugu, ez da bukatua, horrek segituko du, haste buruntan.
1: Bai, horri zaren dira, bi partida, bi final erdi, eta segitar dita egoiti, Peio Larral eta Ianne Horategarai, aliko dira, eta bisen bis, Beti Gorritxega eta Peio Gixandut, eta Hartari Landa, Mathieu Hospital eta Andoni Ipar, aliko dira, Vicente Lafitte eta Batituta Dukazuren kontra. Eta finala izanen da beraz, ondoko igandean eta ekeinaren zazpian, ara txaldian izanen dara, finala, erenai da, hor finalerdietako paperian badia pilotaria hondiak, eta jendia jiniten anitz, armenda itzerat, eta heldu den larun bat, eta iluntxean.
0: Eta igandean itzordua dugu zokoan.
1: Bai, zokoan eskopilotarekin, hango herrikoarekin, plaza tiki babada partikulara, han plantxan atzen dira anitz, benen guk nahi dugu eskuska urtean behin beden partida bat egin, eta jameko ontan, eta hariko dira lau pilotari, hor mementuan ez dakiu xuxen, xapelgokoak ez direnak ari asteundaruntan, arraziko ditugu, eta ahalbadugu, eta lau pilotari hango xokokoak izan dain, urruñakoak, azkainekoak, edo ondokoak, asteko edo endaiakoak, hek arraziko ditugu, ahalbadugu.
0: Bai.
1: Eta biharmonian garazin izanen da partida bat bakarrik, eta partida bat errenai du antrenatzeko. Bostontai goiti, Julen Mariluz eta Luis Sánchez hariko dira, Pierre Etxeberri eta Antio Lujoren, bisen bis. Hoi hortan deia pariatzarek hasia dute aipatzen, eta noren alde, eta bon, ez dut zite eranen, nik ez bitut eta denak kompreditzen, benen pariatzaren artean ez dira denak akort.
0: No, ikusiko dena den partida polita, eh, astirinen.
1: Ah, papelian ba, beti papelian.
0: A papelian dena beti ongi. Joan bar da ikustera, eta susten gatzera pilotariak, eta biztanda, xetasun guzioiek atxemanen ditutzue, eskupilota.org webgunean, eta xare sozialetan ere eskupilota segitzen dugu urbil-urbiletik. Mileskar handi bat, Jean-Noël Landabur gurekin egonik?
1: Deus etaz, eta heldu den aste hartarte, jinko nahi badu.
2: Ici Euskal Herri,
3: Emengo Magazina.
0: Eta Emengo jendeak egunero Arantxa Kurutsari eskuinezkari biltzen da. Zuekin mintzatzeko eta gaur zure gomita gazte-gaztea da eta artista ere bai.
4: Luken bederede dezeniz, zogin zararianiz eta senperen bizinez. Hemen bai honan ametsondo shopping eteko La France Incroyable Talent. Behor, egin dut humorista bat eteko joaniz La France Incroyable Talent antxiatzeko. Utsazen, hau?
5: Humore mankizun bat egin duzu, nola hortan erorizira, ustut aski berria dela zuretako?
4: Orduan berria da, hor hasiniz duera iseira bete, beti maita dutut irrita den zat, beti murista niz pixka bat duera. Hor, zurgintza pixka bat aspertzen nau, duan nahi tuten xeatu humorista izaita. Momentzukot, hor bakarrik frantzesa izaiten dut. Baina nahi nuke egun batez, entxeatu euskaraz ikitea humorista eta ikusteko. Egia da, ez da, ino humorista aniz euskaraz. Berba bat dira ez dut ezagutzen, baina ez da zait biziki handia. Eta zer gaitik ez, izaita berba lehena edo eta zinez zerbait handia. Eta gaina hor frantzesa ez eiten dut, marxatzen maima da, eiten aldut ere euskaraz. Eta gero biak pixka bat irakusteko euskaldunak ere frantzesa eiten aldera, izaitela da iringarria euskaraz.
5: Zer momentuko zurgin azira hori da?
4: Bai hori da bai, duela zazpi urte zurgin izan nahizela. Boz, biziki huntza da, hor aspertuan iz, zumbizaz.
5: Eta bideoak, haipatu du, iten zu, baduzu kate bat, YouTube-en, zer da zure unibertsua?
4: YouTube-en hasiniz eitat musikak, dira pixka bat ene munduan, musikak humoristak, pixka bat trufazen iz, eta sintxoa da, ez da gaiztoki, eta justu irriteko denekin, hor egin dut bat, frantzesez, de rastafarai pixka bat. Yana mar de cette société, yo, on est enfermé dans des cages, on a pas de wisité, yo. bada musika osoa YouTubeen, da izan da Lukenka YouTubeen, Lukenka bezala. Ene mundua zinez biziki bitxiala, biziki iringaria, biziki ez du zentzurik, hau biziki maite rataren zu zeit, ez dakizu nun den, baina hor da. Dena izan da, hor, eta nahi dut, eta ez dakiku zer darako, baina hori da, hola, biziki maite dut hori.
5: Eta hor, eto gizela la Franza nahi horretu ala, miskat zure ametsak, bat duzu sentimendoa, miskat ari zela zure ametsak konkretizatzen, hor?
4: Zinez? Bai, jazit bai, hor, duela urte bat, hori nintzen, bai, nahi dut segi, ezakit. Eta hor, duela seira bete, asiniz, eta stand-up bak, peiton sketchekin, ostatuetan. Eta bizki guntza da, asiniz YouTube, pixka bat, eta hor, incroyable talent. Zinez, ikusten dut biziki, ba, hasten da, en fet, eta hor, biziki guntza da.
5: Eta bat duzu, mezu bat pasarazteko, adiez gazte bat, hor da, pixkat, hor da, pizan, ez naiz hausartzen, ernera behar naiz.
4: Hor da, biziki zaila da erraiteko, eta nik ere zut lortzen, baina justu egin. Bat duku bakarrik bizi bat, zakiku zer pasatuko den bihar, hor duan egin, nahi duzuna, egin. Ez duzu lortuko, ez agrabe, baina eginen duzu, eta berri zentxeatuko duzu, berba lortuko duzu, eta konta duzuan ez dira, egin. Uste dugu denak begiratzen dutela, baina ez, bate, jendeak anzten dute. Eta behasnaz, zutaz pentsatzen dute, eta hau untxada.
5: Mil esker gaire, zikusarte.
4: Adio.
2: Mil esker, bai, Lukan Bedered eta bideon. Incroyable talent, saio hortan, agian, urrun joanen zira.

da bilatun eguerditan baskaria txistora, txerrikumea, ardigasna, euskal biskotxa, arno kafeta ondokoa. Atxaldeko bostetan bilatuko elizan bertso saioa, Maialen Lujanbio, Madian Etxoperena, Amets Arzaiuz, Xabat Ilarregi eta Andoni Egainarekin, gai emailea Aimar Karrika izanen duzue, eta larumatean eguna bukatzeko kontzertuak plazan izanen dituzue, Kospei Star Orkestra, Bakanao Banda eta DJ Antio Nekin Baskari eta Bertso saioaren lekuak diadanik, oraindik erreserbatzen alditutzue Eloazo plataforman Soldope ikastolaren horrian. Eta musikan segituko dugu Olatz Zugastirekin, goxo-goxoan aztaren portalean.

Arpa doinu adinadinak olatz zugastirekin. Eta mineska handi bat, Tor Magoa gure gomitari, ostiraluntan Dona Martirin ariko da, Pontx Pailazoarekin. Tor Magoa euskalduna da, ikuskizun harrigarria proposatzen du, xehetasun gehiago nahi baduzue, internet gunea bisita ezazue, tormagoa.com. Eta bihar hemengo magazinan, erria,

0: Eta bai, Aitor, Tor, Magoa, gurekin zira, zuzira Magoa, beraz magia edo magia maite duzu, baleenik bizkaitarra zara, nungoa zara, Aitor?
1: Bai, bizkaitarra, algortarra izatez, Bilbo inguruan, justo kostaldean dagoen auzo batean, herria Getxo da, baina auzoa algorta.
0: Bai, eta zu nola hasi zinen magia mundu unta, nola ezagutu zenuen magia, ze oroitzapen duzu behar ba tipitan?
1: Bai, nik txikitan sentitu nuen lehenengo aldia, magia sentitu nuen lehenengo aldia, nire aitite edo aitonarekin izan zen, bera magoa esen, baina bazekien magia truku batzuk egiten, bakartekin eta gauza txikiekin, eta nik lehenengo ikusi nuenean horrelako zeo zer, ba, txunditu eta geratu nintzen, eta ura ikasteko gogoekin, eta bera izan zen nire lehenengo magia irakaslea.
0: Bai, eta orduan gazte-gazte hasi zinen, hori da, zure lehen itzuliak kartekin izan ziren, nola hasi zinen zu?
1: Bai, lau urte edo izango nituen, lehenengo gauzak ikusi nituen, eta hasiera batean, ba, nire eskuak txikitsuak ziren kartekin ibiltzeko, baina ikusi nuenean, ba, hori magia egiteko gain nintzela, ba, sekretua ondo trebatzen eta posiblea zela besteak txunditzea, ba, hori hasi nintzen pixkanaka, txikitatik.
0: Hai. Eta gero, biztan da, trebatu, gauzak entxeatu, ikasi, galdetu, laguntzak izan zenituen ikasteko magia, Aitor?
1: Bai, bueno, zikera baten, ba, nik uste dut modan zeuden, nitxekitari zikera intzanean, ba, magia kutsak, edo bertan hainbat magia joko ikasteko aukerarekin, eta gero, ba, pixkat azten hasi nintzanean, ba, jada magia liburuak eta aurkitu nituen, eta hor, ba, beste mundu bat zabaldu zitzaidan, ez da, magia liburuia profesionalagoak edo. Eta ja gazte hau, ba, ez dakit, 15-16 urte nituela, ba, ja ezagutu nuen, Bilbon bazegoela magia elkarte bat, eta hor, pixkanaka, eurekin batuz, eta gero beste talde batekin baita ere nire herrian batuz, ba, hor grina ja sakon-sakon sartu zen, eta atzera bueltarik gabe.
0: Bai, eta Aitor, ze kalitate behar da magian ibiltzeko bada teknika, baina bada ere publikoarekiko lotura, arremana?
1: Bai, alde batetik argi dago teknika behar dala, ze magiaren atzetik badauz ba hori trikimailuak eta iskutatu behar diren kontuak, baina gero baita ere ba publikoarekin trebatu behar zara eta publikoarekin konektatu behar duzu, ze azken finean ba ikuskizun guztietan bezala publikoa entretenitu behar da, ondo pasatu behar dute eta horretarako ba beste trebezia batzuk behar dira. Ordun, azken finean dira hainbat konturen edo karakteristikaren batura eta danak bide berean doazenean, ba ikuskizunak aurrera egiten du.
0: Bai, Aitor duzu izena, baina zure artista bai. Izena da Tor, ondan laburtu duzu pixkat, desagertarazi duzu pixkat izenaren parte bat, danik magia egin duzu horrela. Eta noiztik deitzen zira Tor Magoa?
1: Ba, nik uste, hasi nintzanean, jada, hasiera batean bakarrik ba, magia egiten nuen lagunentzako, familientzako eta horrelako ekitaldietan, baina ja hasi nintzanean, ba, hortik aldentzen eta ba, beste ikuslego batzuei eta ikuskizun ja apur bat formalagoak egiten, ba, moda zen, ba, maguek izen artistiko bat izatea, eta Aitor Magoarekin ba apurbete ez dintzen eroso sentitzen eta batean ba lagunekin hitz egiten eta lagun batek esan zidan aitu eta Tor zeatik ez eta ba trebatzen ikusi neban ondo funtzionatzen duela laburra eta RS buruan gordetzeko eta horrela sortu zen.
0: Bai, bai, bai, bai. Tor Magoa, gurekin egonen zira mementu batez, Aitor, eta zure bilbidea, magia, eta ilusionismoaren mundu hori pixkat aipatuko ditugu. Dona Martirin hariko zira ostiral untan, seiak ta erdietan, eta bara, hori dena aipatu baino lehen, kriolinak taldea gurekin dugu negara begian. Gurekin dugu negara begian.

0: Nigara, Begian, Kriolina, Ktaldarikin.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo Magazina.
0: Nigarrik ez guretzat magia aipatzen dugu eta magia ikuskizunetan ainitzetan nigarrik ez bainan haua idekirik egoten gira harrituak zen eta ez dugu lehtzen ze pasatzen den magia ikuskizun batean bainan li luratua gara eta gurekin zira aitor zuzira Tor Magoa baduzu web gune bat ere tormagoa.com eta ustiralean Dona Martirin ikusiko zaitu Hor da, magia, deskubritu zenuen zure aitonarekin tipi-tipia zinelaik eta geroztik ez duzu utzi. Azken finean, aitor, magia edo ilusionismoa aipatzen direlarik, zertaz ari gara?
3: Bueno, ba, azken finean, historian zehar asko aldatu da, ezta? Bazegoen epe bat, zeinetan, ba, jendeak magian eta sinisten zuen, eta ordun benetako kontuak zirela uste zutela, ezta gaur egun diferentia da, guk denok badakigu horrelako magiak egitea ezinezkoa dela, baina hor dago baita ere xarma edo, ezta? Zure begibistan aurrean gertu ezinezkoak diren gauzak ikustea, ezta? Zuk badakizu ezinezkoa dela, baina hala ere zure begiek, zure belarriek badiz esaten dizute ikusi egin duzula, sentitu duzula, eta hor da magia sortzen den momentua.
0: Nahi, eta magia aipatzen, bon, kartak adibidez aipatu ditutzu, zura itunarekin karta itzuli bat ikusi zenuela eta harritua egon zinela, badira kartak, ze beste tresna baliatzen dira magian?
3: Ba, egia zan da, denetari izan daiteke, ba, katek esan dasun moduan, txamponak izan handira, sokak, zapiak, edo ja gauza handiagoak, ez da, ba, adibidez, pertsona tamainako magia, ba, norbait erditik moztu, edo eszenatokiaren parte batean desagertu eta beste aldamenean agertu, orduan, ia buruan duzun edozein gauzarekin magia egin daiteke, baita ere teknologia berriekin, adibidez, ba, sakeleko edo telefono mugikorrekin magia egin daiteke, internet bidez magia egin daiteke, azkenean magia baita ere moldatzen da guk egunerokoan dugun girora, materialera eta bar.
0: Bai, eta aipatu duzu Bilbon ara magoen elkarte bat badela, zer egiten da alako elkarte batean, aitor, eta ez dakit araudiak dituzue edo seguritate mailan batzutan sua adibidez baliatzen da, orduan ara hori dena kontrolatzen duzue alere.
3: Bai, bueno, bi gauza dira, ezta? Elkarteetan guk egiten duguna normalean, ba astean behin biltzen gara, ostiraletan eta bertan ba partekatzen dugu, ba ikusi dugun, ikasi dugun azkenengo magia, gure artean hitz egiten dugu, ba notiziren bat edo baldin badago albiste berriren bat edo ikusi duguna, ikuskizun bat komentatzen dugu, baita ere noizean behin itzaldiak ditugu, kanpoko magoak etortzen dira itzaldietara, beraz horrelako giroa sortzen dugu, afariak bai egiten ditugu, bidaiak batzutan, orduan napurbete ba edo zein elkarte moduan, baina beti magia barne-barnean dagoela.
0: Dai.
3: Eta esan dozuna, araudiaren inguruan, ba bueno, azken finen, nik uste dut ikuskizun guztietan segurtasuna premiazkoa dela, ezta? Naiz eta sua erabiltzen dugun, ba guk oso entzaiatua dugu eta badakigu su horrekin ez dela ezer gertatuko eta ez dakit ba labana bat erabiltzen baldin bada, ba badakizu labanarekin ez dela ezer gertatuko, ba oso entzaiatua duzulako edo badakizulako edo nola ezin dela inolako arazorik egon.
0: Eta azken finean, badira beharba magian eskola batzu, edo korrente batzu. Zu, zertan ari zira, aitor?
3: Ba, egia esan da, hemen, hegoaldean gutxienez, ez dago horrelako magia eskolarik. Normalean, nik nire inguruan ezagutzen ditudan mago guztiok, hasi gara modu berean, ba, beste mago bat ikusi dugulako, liburu bat aurkitu dugulako, ikasten hasi garelako eta zuk benetan interesa eta pasioa duzunean, ba mundu hortan sartzen zara eta ba bideak zabaltzen dituzu, ezta? Orduan, oso lan bakarkakoa da orokorrean. Gure giroan gutxienez.
0: Bai, bai, ba, justuki esplikatuko diguzu zure ikuskizunak nola prestatzen dituzun, zer proposatzen duzun, euskaraz ari zara biztana tor
3: bai.
0: Zure ikuskizunetan eta ostiralean Dona Martirin ariko zara. Lehenik, bikote bat entzuden dugu ba, obekiran Makonak taldea eta Gomita Berezi bat Gorka Sarriegi eta oiek, bara folk munduan rat eramaiten gaituzte ez eman hautatzeko.

0: Ez hemen hautatzeko makonak eta gorka sariegi. Eta gurekin Tor Magoa, Aitor bizkaitarra zara algortakoa eta gaztetik magia zure zainetan ibiltzen da eta partekatzen duzu. Tor Magoa ibiltzen baita erriz erri tokia initzetan. Errazu, Aitor, zen olako ikuskizun proposatzen duzuzuka?
1: Bai, apur bat giroaren arabera edo kitaldi bakoitzean behar dena, ezta? Baina printzipioz nire magia guztiek gauza bat aman komunean dute, ezta? Umorea beti dago magiaren barnean eta parte hartzea. Horrek dira bi hankak, ezta? Eta gero hori moldatu daiteke, ba, bai familiartean egiteko, bai txikitsuak eta nagusiak gozatzeko modukoa, edo bakarrik nagusiak usatzeko modukoa, eta aprobatori ez da, parte hartzea, ondo pasatzea, eta gero noski, ba, zuk esan duzun moduan hasieran, ba, liliura hori bilatzeko ideiarekin. Gero egin alda magia bai eszenatokitik, edo gertu-gertutik, adibidez magia poteoa den beste ikuskizun bat dut, ba, gertu-gertutik magia ikustekoa, eszenatokikoa, beste batzutan baita ere esan duzun bezala telebistan, era ibilia izan naiz. Ordune magia moldatu daiteke ia-ia edozein egoerara, eta egoera bakoitzaren arabera, ba, gauza batzuk edo beste egin aldira, baina beti esan dizuan moduan, ba, umorea eta parte hartzea bilatuz.
0: Nahi, eta justuki aipatzen genuen badela parte teknikoa, eta hori da zure saltza, azken zidan zuk itzalean lantzen duzuna, guk bai. Ikusten ez duguna, azken zidan, hori da, trukoa. Baina bada... ikuskizunean, kondatzen duzun historia zen eta jendea liluratzeko eta charmatzeko, ba, umorea baliatzen duzu, mintzatzen zira hainitz edo nola iten duzu?
1: Ba, hainin demora guztian nago hitz egiten, gauza musikal batzuk baita ere batzutan sartzen ditut, baina orokorrean hitz egiten komunikatzen dut. Eta ba, batzutan zuk esan duzu bezala, ba, historioak edo kontatu aldira, batzutan euskararen inguruan ibiltzen naiz, edo euskal kulturan izan ditugun ba, hitz magiko zaharrak edo berreskuratzen ditut, horrelako keinuak eta ere badaude.
0: Bai, eta zer da, egin duzun itzuli edo truko harrigarriena? Tor.
1: Harrigarriena edo. Ba, harrigarriena da, nonoiz egiten dudana, kutxa batean sartzen naute, hau eszenatokian egiten da, kutxa batean sartzen naute, bakateekin eta eskapatzeko moduan, gero kutxa hori igo egiten da eta eskegita geratzen da eszenatokian, eta bapatean, kutxaren aldamen guztiak irekitzen dira, kutxa hutsik dagoela ikusten da, eta ni, ba, ikusleen artean agertzen naiz, hor bapatean. Horrako zehose degin da, haukat, bai.
0: Nada, bai, ados. Eta ze itzuli egitea amestuko zenuke?
1: Ba, behitu, ni gaztetxu nintzanean, gogoratzen dut, David Copperfield magoa oso bogan zegoela, telebistan agertzen zen, eta... gauza bat egiten zuen, egan egiten zuen, magia bat egiten zuen, eta ba, momentu hortatik amestu izan dut, nonoiz horrelako zehozer egitea, egan egitea edo gutxienez levitazio bat egitea, ba, beti hor buruan izan dut.
0: Ba, egun batez, eta segur lortuko duzula, ni oroitzen naiz, ere bai, aski harrigarriak ziren, oiek ere, Sigrid eta Roy, oiek ziren tigreekin harrigarriak ziren.
1: Bai, horre baita ere tigreak eta bai, lehoiak eta erabaitzen zituzten.
0: Bai, zuk ez duzu lehoirik edo alakorik baliatzen?
1: Ez, ni gaztetxu nintzanean eta zin nintzanean magiarekin amari esan nion ia tigre bat etxean izan alnuen eta eseskoa eman zian. Ordu ba, espada, ez ditut.
0: Bo, galdetu zenuen, entxatu zinen, ara, behar ba egun bat ez zaren duzu. Errazu, dena den, ostiraluntan izanen zaitugu Dona Martirin. Usu ibiltzen zira, maiz ibiltzen zira Ipar Euskal Herrian, ere Lapurdi, Nafarroa behera edo Siberoan, nola pasatzen da, zuretzat hemen?
1: Ba, primeran, oain dela gutxi korrika izan zala atarratzen egon nintzen, baita ere Donibane Lohitzunen, oain dela gutxi Kasbi jaian, bueno, sarritan egoten naz, eta niretzako placer hutsa da.
0: Bai.
1: Nik ez dakite frantsesez, eta bertako jendeak igual gaztera ez daki, baina alanda be guk magia euskaraz komunikatzeko aukera, ba oso sarmangarria da.
0: Ba, eta Dona Martirin, hola izanen da. Ostiral untan, arratsaldeko bostak terdietan, Pontx Pailazoa izanen da. Pontxek hamar urte ospatzen ditu aurtean, eta beraz, izanen da Dona Martirin ostiral untan, eta ondotik, zu izanen zira Tor Magoa, eta biztanda, luzatzen diegu entzule eri gomita. Maria baita denentzat, tipi eta ondientzat, aitor adosti horrekin?
1: Bai, danontzako, familia osoarentzako, bai txipiak, bai aitona monak, edo nontzako.
0: Bo, ongi da. Bikain, segitzen zaitugu sare sozialetan eta tormagoa.com webgunean. Ostiralean, aitor izanen zaitugu Dona Martirin eta ongi pasatzeko parada izanen da, Pontx Pailazoa eta zurekin. Ara, handi eta tipi entzat, mementu goxo-goxoa. Nik eskartzen zaitut, Maria aipatu baituzu gurekin emengo magazinan, eta gauzak ikasi ditugu, nik hasteko. Orduan, mila esker eta besegiola, aitor.
1: Mi esker, zuei ondo izan.
0: Eta orain, desagertuko zara. Tara! Jon zaigu, Tor Magoa.

0: Ara, Ponch, pailazoak bai amar urte ditu, zorionak Ponch, eta ostiralean bostak terdietan Nola Martirin hariko da Ponch, eta ondotik, Tor Magoa zuekin izanen da.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Euskal Herriko Azkurri Bankuak janaria biltzen du eta banatzen die behar dutenei. Baina mobilizatzen da ere higienaren prekaritatearen gainditzeko. Zer da prekaritate higienikoa, azken finean, da produktu batzu ez erostea diru eskaxez eta azken finean bai xaboia, shampoin, dentifrisa, arropa garbitzeko produktuak eta emazten zat ere servietak, tamponak eta alakoak ez erostea eta ez izatea ekonomiko arrazoaren gatik. Ostiral eta larumatean Azkurri Bankuak bilketa handi bat antolatuko du irriena produktuak biltzeko eta hor elkartzen da Leclerc saltegiekin Euskal Kostaldean eta bilketak ostiral eta larumatean antolatuak dira Urruñako Leclerren, Miarritze iratiko Leclerren, Angeluko bi Leclerretan Beaben dena eta de sortzilunta amarean dena eta Baiona ipar Baionako Leclerren. Orduan nahi bauzue diende alagundu bai shampoo eta xaboia, dentifrisa eta alakoak emaiten alko ditutzue kari hortarat ostiral eta larumatean.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta gure emengo magazinan pilotaz mintzatuko gara Jean-Noël Landaburekin, ikusiko dugu ze partida pasatu den eta ze partida izanen den ondoko egunetan. Emengo diendea kronikan talentu handiko gazte bat entzunen dugu, segituko dugu artisten munduan, eta bihotz kolpean larun batzean bideatu niraganen den soldope ikastolaren bestaren berriak emanen dizkizuet.

0: Ola daitzena Siberutz taldearen hirugarren diskoa eta kantu hau. Siberutz hasia da konzertuak emaiten aurten eta Azparneko pestetan ariko dira heldu den ekainaren ogoian. Asterta dugu pilota aipatzeko tenorea zurekin Jean-Noël Landabur egunon.
1: Egunon, Cecilie eta entzule guzier.
0: Bon, errazu pilota partidak badira gure errietan eta asteko joan den aste buruan Armendaritzen itzordua.
1: Bai, Armendaritzeko trinketian, joan den laur bate iluntxian, bazin bi final laurdenak eta bon, bi partida hautak izan dira. Guti da, usu baino edera eta usu baino entrealeko, bina hor, biak gaitza edera ziren, pariatzelen dako, bi partiden dako, etzen eta hain ona, biak eta trenkatu dira, kintze batez diferentzia bakarrik, eta partida bakotxak kasik bi horren iraundute. Bi partietan, berroi eta hoita mehatzi iraztunek irabazi. Lehenik, Lafito horrate garaiek irabazten zuten hoita emeatzi eta hoita emazazpi ekiziar usta ugarteri, behinan undarrerat eta irabaziute berroi eta hoita emeatzi, alta undarrerat nekezian ari ziren, behinan irabazidute, domaia ekiziar usta ugartek eta ez hautzen tuzimezela, egin ahalak egin dituzte partida guzian eta laparabezela lotu. Bigarren partidan, Beti Gurutxaga eta Andoni Ipar nahusitu dira Maizen Poli. Horre Maizen Pol haitxinean ziren hoita emeatzi eta hoita mazazpi. Beran galdu dute eta undarrerat azken hirukintziak bertzeke egin dituzte eta biba partie pilotarik guziak. Bi partietan eta egin dute inahala, jendia loriatua zen, berbaluzeskoa zen, baina artieko bazen eta edateko eta jateko eta trinketa ingurian, baina goxo zen eta jendia loriatua ikustia, holako bi partida lotuak.
0: Ontsa da, ordan Armendaritzen bi pilota partida eder, eta ugarten topaketa edera?
1: Bai, joko berri moldean, han ugarten, eta han Espinal Sánchez hankasi hilukukua dira, Navartarrak, eta hek irabaziute berroi eta hoita zazpi Pierre Etxeberri eta Antion Lujuri, hor Navartarrak izan da nahitzinean, izan da ingibilian, nagusitu eta bon, Sánchez angiru bezala, hor oberenean heldu da, eta biziki erailidu pilotak, eta Antion Lujo aipatu du haakin atzo, eta gana, ba, han pilota, heduela biziki finki, lehen bezala kasik, heldu dela. Bon. Beraz, jobe somiten dako, eta domaia pilotari somiten dako.
0: Ara, izanen da biperritagatz ondoko partidetan, Luis Sánchezekin bestak beste. Erazu, ugarten Nafarroan, ego Nafarroan, baina Doni Bane Garazin, Garaziko lehiaketaren finala jokatu da atzo.
1: Bai, eta hanetzen hotzik trinketa hartan, eta bi partida baziren, lehen partidan, gazteak ari ahagazi ditugu. Hoita hamarri egin dugu partida beroa zelakoan, eta ehek hasteko estimatute, eta jendeke, hola, bi partien artian tragoaten eta joan dira. Eta gazte horietan, Manes Etxeberri Patxiko Saratar gaztea, ari zen Arai Murrio Nafartararekin, eta Bixenbix Salba Dual Aiartara, eta Iban Etxeberri Lizeri, hoi gaztena hamazazpi urte, hoi eta Lizunekoa, eta hoi Ortibartaran deko da ari dena, eta biziki partida pulita egin dute, gazte horrena jendek eta nahi zuten eta ahut eta erran goitatu eta hitzemeite mitu biziki pilotari edera dela, beran behar ba sobera jende bat zen, ez dia usatia gazte horik jende horien aitzinien hartzeko, eta bon, bisemiz, Manes Etxeberri Patxikok eman ditu sakandana bat, eta Arai Murriok ikasidu biziki ongi trinketean eta hekira baziute hoita hamar eta hemezortzi. Gero, Garaziko berroita hamargarren finala zen, eta Lafite Lujo irabaziute berroita hoita ameka. Partida horre gogoja, hori matetara izan dira, beruan ziren pilotariak, usugelitzen ziren eta tragoaten erateko, Iker Espinal eta Pierre Etxeberri, eta baina Vicente Lafitte aitzinean eman ditu hamar bat xaka, eta Antion Lujo falta arrungutik egin ditu, eta beti pilota tinkatuak, eta xuxen dena irabaziute atzo, eta ikusi beharko, eta bertzaldiatez ze emanen duen pilotari horiek.
0: Bon, untsa da, izan da jende, izan da beru, izan dira partida ederrak eta urrengo itzorduak. Zurekin, Jean-Noël Andabur, aipatuko ditugu, lehenik kantatuko dugu. Urtsintxako janean eta guraso taldearekin.

0: Gure sotaldea urtsintzak eta guk pilotariak aipatzen ditugu. Pilota itzorduak badira gure herrietan, Jean-Noël Landabur eskupilotako lehendakaria zara, astart guziz etortzen zara eta pilota mundua aipatzen dugu. Orduan, armendaritzeko partidak aipatu ditugu, ez da bukatua, horrek segituko du, haste buruntan.
1: Bai, horri zaren dira, bi partida, bi final erdi, eta segitar dita egoiti, Peiola Rad eta Janne Horategarai, hariko dira, eta bisen-bis, beti gurutsega eta peio gizan dut, eta hartari landa, Mathieu Hospital eta Andoni Ipar, hariko dira, Vicente Lafitte eta Batitua Dukazuren kontra. Eta finala izanen da beraz, ondoko igandean eta ekeinaren zazpian, ara txaldian izanen dara, finala, ala, erenai da, hor finalerdietako paperian badia pilotaria handiak eta jendia jenditen anitz, armenda itzerat eta heldu den larun bat eta iluntzean.
0: Eta igandean itzordua dugu Sokoan.
1: Bai, Sokoan eskopilota harikin, hango herriko harikin, plaza tiki babada partikulara, han plantxan atzen dira anitz, benen guk nahi dugu eskuska urtean behin beden partida bat egin eta jameko ontan eta hariko dira lau pilotari. Hor, mementuan ez dakiu xuxen, xapelgokoak ez direnak ari asteundaruntan, arraziko ditugu, eta ahalba dugu, eta lau pilotari hango xokokoak izan dain, urruñakoak, azkainekoak, edo ondokoak, asteko edo endaiakoak, hek arraziko ditugu, ahalba dugu.
0: Bai.
1: Eta biharmonian, garazin izanen da partida bat, bakarrik, eta partida bat, nahi du, entrenatzeko, bostonta egoiti, Julen Mariluz eta Luis Sánchez hariko dira, Pierre Echeverri eta Antio Lujoren, bisen-bis. Hoi, hortan, deia parietzarek hasia dute aipatzen, eta nor-noren alde, eta bon, ez dut zite janen, nik ez bitut eta denak kompreditzen, benen parietzaren artean ez dira denak akort.
0: No, ikusiko dena den partida polita, astirenean.
1: Papelian, ba, beti papelian.
0: Papelian dena beti ongi. Joan barla ikustera, eta sustengatzera pilotariak, eta biztanda, xetasun guzioiek atsemanen ditutzue, eskupilota.org webgunean, eta xare sozialetan ere, eskupilota segitzen dugu, urbil-urbiletik. Mil eskar handi bat, Jean-Noël Landabur gurekin egonik?
1: Deus, etaz, eta heldu den aste hartarte, jinkoen ahi badu.
2: Ici Euskal Herri,
3: Emengo Magazina.
0: Eta Emengo diendeak egunero Arantxa Kurutsari eskuinezkari biltzen da. Zuekin mintzatzeko eta gaur zure gomita gazte-gaztea da eta artista ere bai.
4: Luken bederede dezen niz, zugin zararia niz eta senperen bizi naiz. Hemen Baionan hamen zondo shopping eteko La France Incroyable Talent. Behor, egin dut humorista bat eiteko, joan niz La France Incroyable Talent, entxiatzeko, utxazen.
5: Humore mankizun bat egin duzu, nola hortan erorizira, ustot aski berria dela zuretako?
4: Orduan berria da, hor hasi niz duera iseira bete, beti maita dutut irrita, dendentzat, beti murista niz pixka bat duela. Hor, zurgintza pixka bat aspertzen nau, doan haituten xeatu humorista izaita. Momentzukot, hor bakarrik frantzesa izaiten dut. Baina nahi nuke, egun batez, xeatu euskaraz ikita humorista eta ikusteko. Egia da, ez da, ino humorista aniz euskaraz. Berba bat dira ez dut ezagutzen, baina ez da zait biziki handia. Eta zerraitik ez, izaita berba lehena edo eta zinez zerbait handia. Eta gaina hor frantzesez eiten dut, marxatzen mahi bada, eiten aldut ere euskaraz. Eta gero biak pixka bat irakusteko euskaldunak ere frantzesei eiten aldera izaitela da iringarria euskaraz.
5: Zer momentuko zurgin azira hori da?
4: Bai hori da bai. Duela zazpi urte zurgin izan nahizela. Boz, biziki huntza da, hor aspertuan iz, zungizaz.
5: Eta bideoak, haipatu du, iten zu, baduzu kate bat, YouTube-en, zara zure unibertsua?
4: YouTube-en, asiniz eitat musikak, dira pixka bat ene munduan, musikak humoristak, pixka bat trufazen iz, eta sintxua da, ez da gaiztoki, eta justu irriteko denekin, hor egin dut bat, frantzesez, de rastafarai pixka bat. Yana mar de cette société, yo, on est enfermé dans des cages, on a pas d'aouïcité, yo. bada musika de musika osoa YouTubeen daitzen da Lukenka YouTubeen Lukenka bezala. Ene mundua zinez biziki bitxiala, biziki iringaria, biziki ez duzen zurik hau biziki maite rataren zu zeit ez dakizu nun den, baina hor da dena izan da, hor eta nahi dut eta ez dakiku zer darako, baina hori da, hola biziki maite dut hori.
5: Eta hor, eta hori zirela la Frantzan eurre atalan, biskat zure ametsak, bat duzu sentimendu, biskat ari zirela zure ametsak konkretizatzen hor?
4: Zinez? Bai, jazit bai, hor duela urte bat, hori nintzen, bai, nahi dut segi ezakit. Eta hor, duela seira bete, asiniz eta stand-up bak peiton sketchekin, ostatuetan. Eta bizki huntza da, asiniz YouTube pixka bat, eta hor, inkroiab talan. Zinez, ikusten dut biziki, ba, hasten da, en fait, eta biziki huntza da.
5: Eta bat duzu, mehizu bat pasarazteko, adiez gazte bat, hola pixkat, hor da, pizan, ez naiz hausartzen, ernera behar naiz.
4: Ordan, biziki zaila da erraiteko, eta nik ere zut lortzen, baina justu egin. Bat duku bakarrik bizi bat, zakiku zer pasatuko den bihar, orduan egin, nahi duzuna, egin. Ez duzu lortuko, ez agrabe, baina eginen duzu, eta berri zen siatuko duzu, berba lortuko duzu, eta konta duzu anezira, egin. Uste dugu denak begiratzen dutela, baina ez, bate, jendeak anzten dute. Eta behasnaz, zutaz pentsatzen dute, eta hau untsa da.
5: Milesker haile, zikusarte.
4: Adio.
0: Milesker, bai, Luken bedered eta bideon. Incroyable talent, saio hortan, agian, urrun joanen zira.

Sorotzak eta Siberotarrak taldea hoiek pausa bat hartzen dute aurten disko berria prestatzeko. Eta bihotz kolpean bideatuko soldopei ikastolaren amar urten pesta aipatu nahi dizuet larumatean ospatuko da bideatun eguerditan bazkaria txistora, txerikumea ardigasna, euskal biskutsa arno kafeta ondokoa atxaldeko bostetan bideatuko elizan bertso saioa maialen lujanbio madian etxoperena ame txarzaiuz, sabat ilarregi eta andoni egainarekin gai emailea aimar karrika izanen duzue, eta larumatean eguna bukatzeko kontzertuak plazan izanen ditutzue Kospei Star Orkestra Bakanao Banda eta DJ Antion ekin bazkari eta bertso saioaren lekuak jadanik, oraindik erreserbatzen alditutzue Eloazo plataforman soldope ikastolaren horrian. Eta musikan segituko dugu Olatz Zugastirekin goxo-goxoan aztaren portalean.